aldrig så glad far og vel. Tidu bør jeg sidde som et krybande kræ og jamre dig i kogande krog og stave i på stillen høyt opp slagen over knæ og forsage både fimfum, fej og skrå. For Guds jord er lige fager, og hans himmel lige blå, og det spretter ud af rødder og af fred. Derfor op med storseilsdage, og eis høyt det største flagge, når herr Peder snart skal præge dig i læ. Og han entrer, han hilser, som god kveld rundt forbi, og du skænker han en høystilka drik. Og du spør om du tør være så dristig og fri, og han takker, og du går til din bestik. Og du lægger frem journalen for hans altskuende blik, og han sætter sig på draftekista di. Og så tar han på sig briller, og han regner, og han teller, så får Herren ud i himlen stå dig bi. Og du hopper.